Green Lane Corridor. Le time le nei. Al tato northwestern motorway along Meta Watu. Faisi slow down o tato on eastbound. Ang yatule nai le central motorway junction. Le time le nei. Lungo le tato northern. Faisi feololo le traffic le naolo o ang yatu mai ile southbound. Ang yatu lungo le tato awala lau papa. Lungo state highway lua se fulu. Meta Watu le vaenga le ang mai foi ile malai va alele. O pauna o nai vaenga mai nai mangele ang mai malai va alele. Leol o maita watu time le nei ia ua amata foi ona faisi pisi mo tato o isa vaenga tu maua ile feo lolo le time le nei leis fa lava tau ta avale manuia tele le nei tae au tu su tolu minu tau na sa leo le fitu.

Oe vanga nga yaso la ila lo ngiu nga nga tolo tolo mata u tu nga wai wai vanga wana sha pa mi pianga ole taiao pa tano fale tu fa fo mai le tau tu al tasi lima vi tolo amo ma le FM 106.1 in Samo ma lo la versi fu le taiao amo voi ska fa sha ka kalo ma ne fo ya mi se le boy.